мені мости. Прости, Господь, хвалу тобі воздам. В молитві погляд змочу я до неба.